0: يلا يلا لب يا يونغ ولك الحمد يا رحمن رحيم
1: يا بني يا مجامع ليبي
0: يلا سكنا نرد سب الله الله أكبر يلا ذاتم يلا سكنا نرد سب الله الله أكبر يلا ذاتم ngurangi le ko ngay borom bu la nexe ni ma si gil rangal may may ya salam
1: ya mangi ya mangay way baram
0: yalla suma rangoli may fi yow bay range kuma rangal delo la ngay aji rangal delu waro sujo tallak ya marango Nyamarangal Allahu Akbar Salam
1: Ya nangi jamu jamu kay way baram
0: Yalla bulane xejgal ma ton yama jital bulane xejgal ma ton ci yoni matadi fi layam fi man yow kamanga doye dit man la bul ma bayi salam
1: ya nangi jamu jamu kay way baram
0: yalla bula nexe jeegal ma ton yama gital bula nexe jeegal ma ton ci yoni matadi fi layam fi man yow kamal nga doye dit man la bul ma bayi salam
1: jamu jamu jamu kay way baram
0: yalla bula nexe tay jini may bon kay bon sim lak sal nga def ma may gen ci gaña bula nexe gannaaw ba may nga ma bax ya sama dom gën ma fuf ba gën ma ci jaamu
1: jaamu jaamu jaamu ngay way baram
0: yalla bula nexe tay jini may bon kay bon sim lak sal nga def ma may gën ci gaña bula nexe gannaaw ba may nga ma bax ya sama dom gën ma fuf ba gën ma ci jaamu
1: jaamu jaamu jaamu ngay way baram
0: yalla lima yek fam ko xam bu wer ci man la suma baaxul bur yalla aw ma feneen ni da xaw ma na way xam nga yow na nga may def jaamu ngi tay bu toñ ni notu li mu jaamu
2: ikapesen
0: yalla lima yek sam ko xam bu wer ci man la suma baaxul bur yalla aw ma feneen ni xaw ma na way xam nga yow na nga may def jaam ngi tay bu toñ ni notu li mu jaamu
1: jaam ngi jaamu jaam ngay way maram.